Pasirat lu kalau jalar mau maham kuri. Alu pen malar pat wuror how boy sanggom. Kuda. Tu ina marib. Sambara ki batu dekol tarij. Chungil fina dadonya jene sukuman na bugul.

yon tiala noin, yon tiala noin, kerok manam tu fatma. Yon tiala noin, kerok manam tu fatma. Garab la fagor.